اینجا رادیو کان سلام، رادیو شنوندگان محترم، برنامه امروزی ما به اخبارات شده میگذرد. بتون برنامه امان را با سرود در اجرای آهرون پکنایف سر کنید.

0: בדיחתתון ברומדי ברנו חיימובה.
1: שלום ורוזתון חוש, רדיו שנוונדגוני בוחורי זבון ותמושו בינוני מוכתרם בורוכי פייסבור. אבל אמבור בחודוי מחרובון המון שקרו נחו גופתה. ברנומי אמרוז המון רו דרבורי מרכזי פרהנגי זיואיוני יהודיוני בחורוי כלירה נום דורת سر میکنیم. 29 ایولی سالی جاری در مرکز فرهنگ زیاییان یهودیان بخارایی به متنس کنریت شهر بطیم یک جمع آمدی عجایب گزارانیده شد که خواستم به شما عزیزانم گوش رس کنم. در این شب نشین عجایب که شبی تو به اف بود با واقعه‌های روشنایی، موسیقی و محبتی به پایان تبدیل یافت. در آن شب نشین مرکز فرهنگ لیره با تحت رهبری ابپریف
0: با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان ریکا با خیر رسید. شلوم میروشلایم.

0: شنوندگان محترم، ما این برنامه من را با صحبتی حروف الیزر خیموف دوام میدیم. خزاک و بروخ و شبت شلوم حروف الیزر خیموف و ما این برنامه من را دوام میدیم.
1: تئاتر جوانی بخارا تا به هنرمند خلقی تاجیکستان رسیدند و 44 سال عمرشان را به صحنه تئاتر مشهور تاجیکستان به نام ابوالقاسم لاهوتی بخشیدند. آن کس که استاد شش مقام و اکتیار خداداد بودند، این آتشی بدیعی را سال 1992 به سرزمین اسرائیل آوردند. در ایرس اسرائیل یک کارنمایی ایجادی کرده تئاتر ملی یهودیان بخارایی را تشکیل کردند و اجدادان بیبلیوی ابراهیم، اسحاق و یعقوب را بار اول در تاریخ به صحنه آوردند. محبت پسر به پدر و کاری حیاتی آن کس در هر سخن و نات رافائل نمتیف این اکاس میافت. رافائل نمتیف با سرودهای عجایبی تأثیر بخشش شب نشین را پر کرد و دلهای تماشابینان را با آهنگهای شرقی خوشنود کرد. جادوی رقص آن شام که با سرودهای رافائل نمتیف بچه و متت و زیبا با نرمی حرکتشان دوره را آرا دادن و نمایش رقاصی پرمهارت راز اسحاق و هم همه را در حیرت مانده با جلوه و اشوه رقص کردن. باز برآمد رقاصی سر حرکت گالیا آقیلوه و شوهرشان یوری منروف با رقص و دایره زنی و تماشابینان به آنها همراه شده خوش و خرسندی کردند و رقصیدند. سویتلانا نیازوه، صافا بدلبایوه، یافا مکسیموه و ایلا کلندروه در حق کارهای نمونوی لیره سخن کرده، تشکرهای خود را اظهار کرده، تصنعها خوندن. محبت به وطن در بویهای تعامهای بخارایی تیار کرده شدند که از جانب بلا علیشایو تشکیل کرده شد که به جشن واقعی مهمان نوازی تبدیل یافت و میر نمتیو سزاوار جای اول شدند. باز در این شب نشین اظهار دل شخصان ارزنده ایلیا لدایف، اریل اسرائیلوف و میخائیل نکتالوف نشانه های احترامی گرفتند. این جشن به شرافت تشبث مارکیل فازیلوف تشکیل کرده شده بود. در این شب نشین سرمحصول و عجایب کارنامه های رافائل و داوید نمتیف، اینچنین دسته اساسی مرکزی لیره مارگاریتا بینامینوه، دینا کلانتروه، بلا علیشایوه، لیا کایکوه، آبا پریف، آلبرت چولپایف و ناتالیا یادگاروه یک شام عادی را به خرسندی روح تبدیل کردند. بگذار نوری لیره که با محبت شما می درخشد دلهای ما را گرم کند. آفرین، آفرین و تصنع به این شخصان که برای خلق یهودیان بخارایی به منت خدمتهای شایان میکنند. به ایجادیات آینده مرکز فرهنگ زیاییان یهودیان بخارایی لیره موفقیت ها میطلبیم. دایما سلامت و بردم باشند و به شما رادیو شنوندگان عزیز خان آبادی و دلی بیغم را طلبیش دارم. با حرمت برنا خیموه تا واخوری های آینده.
0: اکنون به دقتتان سرود در اجرای ابوخای امینوف.

0: שמו סרוד דר אג'רוי אבו חי אמינוף שונידד.
1: עקנו בדיחתתון ברומדי רפאל נמתייב.
2: שלום שלמן דגוני עזיזו מהרובונם. בבזני בסדקו דודן אכלוס דושט. او هر روز چهار دانه نان میپخت و سه تایش را صدقه میکرد و خانه اش در لب دریا بود. او روزی از تنور نان میکرد و شخصی گرسنه ای که سه روز باز نان نخورده بود از او یک تن نان گرفت. باز همین خیل دو کسی دیگر آمدند، او به آنها هم نان داد. بعد یک چند ساعت باز یک کس گیره کرده آمد که اگر به وی نان ندید وی از گرسنگی میمرد. او نان خودش را به شخص چهارم داد و بی نان ماند. زنی حسدقت خلطه گندم را برای آب کرده آوردن به آسیا برد. در وقتی بازگشت خلطه آرد را به بالای سرش مانده آمده استاده بود که شمال سخت شد و خلطه آرد را از بالای سری زن به درون دریا پرتافت. بیوزن به نزدی حخامیم رفته پرسیدنی شد که مگر گناهی صادر کرده است؟ من چار قصد را از مردن خلاص کردم و خودم بینان ماندم، باز برای چی شمال خلطه آردی من را

0: خلطه تیلا را برداشته آمده چونین گفت: مایان در بالای کشتی آمده استاده بودیم که در تگ کشتی سوراخ شده به یک خانه وی آب در آمد و فکر کردیم که حاضر میچوکیم، لیکن بعد همان تشوکی محکم شده ماند و خدا مایان را از مردن خلاص کرد. به این مناسبت قرار کردیم که از ده یک قسم مالهایمان را صدقه کنیم. این طلاها را به همین مقصد به کنیسا آوردیم. هاراو فرمود که رفته بیند که همان سراحی کشتی را چی محکم کرده بوده است. آنها رفته دیدند که خلطه خمیر تشوکی را محکم کرده است. هاراو به آنها گفتند: به نمردن شمایان همین پیرزن سبب شده است و بنابراین خلطه تیلا نصیبی وای می باشد. برای همین هم می گوید که صدقه آدم را از مردن خلاص می کند و به مراد نیک می رساند. همیشه از ده یکی درآمد خود را صدقه کنیم و مزد گیریم. بزرگان در این باره می نویسند: از مکافات عمل غافل مچو، گندم از گندم بیروید جو ز جو. سعدی. کسی آن چی کارد همان بیدرود. خلقی. نیگر تو چی کاری همان بیدوی، سخن هر چی گوی همان بشنوی. فردوسی.
1: اکنون به دقتتان سرود در اجرای ایلوشا تاجیکوف.